0: Van Ri, Ungaluzi Longoloko, Nzumba.
1: Litsiwinya phela byako ndranga nimulika namani. Mwane. No importa si lo wode kharowola uye mwane atekala nungungulizwa anabvanyisana kukidzi nyu uyi mwane wule nyi ijujana na yili jana mani nare mwane gambe
2: somu silku yitsungura no bona approbation uye wode usumane certificate ineza uye wode kala sinoka kiba siki yelako kaisa nyi mwane yoyo yako mwane ohuru obuta basiku alandisa mitekele za tabu iwe teka kuhi akoza kukatika nga mwane
3: puruge la kursu nya jingere siviri uhe ulazi kasi za tabu ube usini usertifikatu kawono kataka nutuldu ula anga kunga jingiru kukisikani yago madangali inapa mwane kurespetu majomba suzu la mizi sili sikine yago ni mwane te wiki gingile bedi paka hivuti. Mas o banheiro na rua nem 20, 35 anos, se um botava salva água, um guarda engega numa roça, de saco balão, uma ninga, mas o índio hanga água, não é basolo o olho, culpa nem educa e guti. Até para a casa com a zenga da tua songa. Então, o mamá com o guina.
4: Mamá, mamá.
5: Wenengezo nyama vanyero
6: ante te saunya ikongoro podrera kana dzitinga dza tsapo uru kuvida yakona porque sana na sathu sakumanga ngodzene te sau ya ku hevura yira dzukurso yiveza ke bota thomka yo mana ja yana na ke mana depression kagitsake nrangana yingo kota ku lugari pangwana la ya kazara dzeka pfumuka dzi haya apo ku tsamba mashikase mana ku yira porque umwa thomu maji hevude satsapo sive basi ja kuvale ana we sivo chongoto moyo no moyo uya kota atsokana ku banyikira bishikati mashakira bishikati isumukatari na ku preferu ku ngo wadwa tuno porque yemwa ri ku hanu muntu yi akuleva ku uya tapo wa mwaru kana mutsa ku umhai munyi ku mwai genani por isso o tesão não regra que não se dá de zatavo.
5: Wenengezo, Wenengezo, Wenengezo.